0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Radio Transilvania.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-Euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensie anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitate. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Bună dimineața la început de zi de marți! Săptămână bună, de altfel, începută ieri. Avem crescut, să zicem, nivelul de adrenalină peste săptămână, până când în weekend va fi wow. Dar mai avem până atunci un pic, cum spune cineva, un apropiat de-al meu, băi, număr zilele până la weekend. Acum, ce e în weekend? Fiecare, desigur, cu propria agenda. Ce pot să spun este că în această dimineață vom găsi tot fel de lucruri interesante despre care să povestim. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, bună dimineața! În această zi de marți ne gândim mai ales la medicii de familie, pentru că în 19 mai este Ziua Internațională a Medicilor de Familie. Gânduri bune către acești oameni care și-au dedicat mult timp formării profesionale, astfel încât pe noi, nemedicii și nu numai, să ne ajute să ne păstrăm sănătatea sau să ne o recăpătăm în cazul în care a apărut vreo problemă. Tot în 19 mai ne fuge gândul, dar la anul 1919, atunci a fost înființată organizația neguvernamentală Save the Children pentru apărarea drepturilor copilului. Și putem să ne gândim așa ca un fapt mai, nici nu știu cum să-i spun exact, poate mai colorat un pic, în anul 2018, în 19 mai, la Capela St. George de la Palatul Windsor a avut loc căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle. Ne gândim astăzi la tine dacă este aniversarea zilei tale de naștere sau poate celebrezi o altă aniversare, îți urăm la mulți ani, gânduri bune și distracție bună. De asemenea, ne gândim și la chitaristul trupei The Who, Pete Townsend, care și el este sărbătorit al acestei zile. De asemenea, Michel Placido, actorul, regizorul și scenaristul italian, e cunoscut în special pentru rolul lui Corrado Catani din serialul de televiziune La Piovra, poate ți-aduce aminte de filmul ăsta, Caracatița, desigur, dacă ai o anumită vârstă, iar dacă nu, probabil părinții ți-au povestit despre acesta. James Gosling, de asemenea, și el este sărbătorit al zilei. El nu este un actor deosebit, deși probabil te gândești la asta. El este un programator canadian și fondatorul limbajului de programare Java. Dar pot să-ți mai dau două nume de artiști internaționali pe care aproape sigur îi cunoști. Natalia Oreiro, celebra cântăreață uruguaiană, și Sam Smith, super cunoscutul artist englez Sam Smith, pe care l-ai văzut cu siguranță și în România, mai ales dacă ai fost la Untold, sau poate l-ai văzut în atâtea locuri pentru că este extrem de celebru și de mediatizat. Sam Fender însă avem în minutele următoare în playlistul nostru, și de asemenea o întâlnire cu Janet Jackson. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20. Da, e marți și nu este vacanță, dar poate ne fuge gândul la vacanță, sub o formă sau alta. Poate de ce nu la mare, poate de ce nu chiar la litoralul românesc. În Cronica de Turism am văzut noutăți despre o altă ediție a programului Litoralul pentru Toți, care se desfășoară până în 21 iunie. Și în anul ăsta sunt incluse aproximativ 80 de hoteluri de 2, 3 și 4 stele, care oferă 8.000 de locuri la prețuri preferențiale. Tarifele de cazare pentru o noapte fără mic dejun inclus încep de la 62 de lei în Mamaia, de exemplu, deci dacă vrei cu adevărat poți să găsești, poți să găsești la 42 de lei în Eforie Nord sau chiar la 94 de lei în Costinești. Dacă ne gândim puțin la programul ăsta, am zice că este cum? Cred că asta ar fi întrebarea în această dimineață. Cum consider că e programul Litoralul pentru Toți? Și dacă ar fi ceva de schimbat la acest program, ce ai schimba astfel încât să rămână sau să fie, să devină, habar n-am, atrăgător, performant și așa mai departe? Ce crezi că ar trebui să se întâmple cu acest program astfel încât să vorbim de un program, o ediție de succes? Girls Aloud avem în minutele următoare și apoi întâlnire cu Luis Capaldi. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Luis Capaldi, o să vedem prestația sa și la Untold ediția 2026, dar deocamdată te salut dacă ești în drum spre serviciu sau poate chiar la serviciu, la fel de bine cum te salut și dacă ești acasă. Și apropo de asta, de combinația dintre situații, să zic așa, munca de acasă. Munca de acasă a dus cu sine un obicei aparent inofensiv, dar înțeleg că un pic cam dăunează pentru sănătate, și anume mersul de sculți pe suprafețe dure. Am fost un pic surprinsă când am urmărit o analiză pe tema asta, dar iată, deși în România este o tradiție să stăm fără încălțări în locuințe, medicii cumva vin cu un avertisment că parchetul, gresia, betonul nu ne oferă, să zicem, amortizarea necesară, pentru că, spre deosebire de iarbă sau pământ, podelele astea rigide, sau nu știu cum să zic eu, podeaua asta rigidă, da, pune o presiune foarte mare pe călcâi și pe partea din fața tălpii, și treaba asta duce în timp la niște inflamații, anumite afecțiuni care pot deveni cronice, etc. Specialiștii au observat o creștere a numărului de pacienți care au diverse dureri de picioare, genunchi sau chiar de spate din cauza lipsei de susținere a tălpii, if you can imagine. Cele mai frecvente probleme par să fie fascita plantară, da, care provoacă niște dureri așa cumva ascuțite, mai ales la primii pași dimineața, și metatarsalgia, care e o inflamație a tălpii care apare de multe ori la cei care lucrează în picioare. Și de asemenea, statul de sculț crește riscul de a ne lovi de mobilă, și știi tu, na, nu numai că te doare, dar uneori dacă ești cu viteză și nu vezi obstacolele, poți chiar să produci niște fracturi la unele degete de la picioare. Ca să prevină aceste probleme, medicii recomandă să se folosească perechi de încălțăminte care să fie cumva destinate exclusiv interiorului, adică nu pe principiul, băi, te duci cu bocanci afară, stai cu bocanci înăuntru sau chestii de genul ăsta, nu, dar știi cum aveam pe vremuri, sau poate chiar mai e și acum, papuci de casă. O să ai niște încălțări de interior. Papucii ideali, înțeleg că nu sunt cei pufoși, ci cei care au o talpă oarecum rigidă și reușesc să fie un suport bun pentru curbura piciorului, care să preia șocurile în cazul în care e nevoie pentru ca articulațiile tale să fie bune, mă rog, și ale mele, ale noastre tuturor, până la urmă, că suntem în aceeași oală. E important ca acești papuci să fie portați chiar și atunci când gătim, când facem curat, când, nu știu, folosim birouri reglabile pentru lucru și stăm mai mult în picioare sau chestii de genul ăsta, pentru că ne dă stabilitate și ne și protejează de eventuale accidente. Acum, e adevărat, nu am papuci ăștia, cum să zic eu, chiar atât de susținător, dar mi-am creat un obicei poate chiar de vreo aproape 20 de ani, de a avea încălțăminte în interior, sub formă de șlap.

0: ce știu eu ce pagube cu ghilimele în cazul în care ești fără sau ți-ai luat ceva nepotrivit. Șosetele nu sunt suficiente, după cum spun specialiștii, pentru că nu dau chestia asta de structură piciorului. Deci nu e o chestie că ți-ar fi frig la picioare, ci există o anumită formă pe care ar fi bine să stea, o anumită structură pe care să stea piciorul. Na. O chestiune care mi-a atras atenția, banală până la urmă, hai să vedem de câte ori ne gândim noi la încălțămintea din casă sau dacă ar trebui să avem încălțăminte în casă sau dacă șosetele sunt destule. Nu prea e un subiect des întâlnit. Poate de asta mi-a atras atenția. Da, Dodgy în minutele următoare avem cu Good Enough, e o piesă din anii 90, așa cum bine știi, avem cea mai faină muzică sau poate o cea mai faină selecție, cred eu, de muzică din anii 90 până azi, pentru că imediat după avem BTS și Swim. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:40, bună dimineața, cum ți se pare litoralul pentru toți? Ce ai schimba la acest program? E întrebarea pe care o întâlnim pe social media Radio Transilvania, pe Facebook acolo. Te aștept cu un comentariu, îl salutăm pe Jolt, care a scris: mai mult de atât nu se poate. Cei care au renunțat la litoralul românesc nu se vor mai întoarce niciodată, orice schimbare ar fi. Comentariul lăsat de, iată, ascultătorul nostru. De altfel, programul Litoralul pentru Toți e o inițiativă turistică organizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc, prin care hotelurile de pe litoral oferă cazare la prețuri foarte reduse în extra sezon. Și, evident, scopul programului este să facă vacanțele la mare mai accesibile pentru turiștii români care sunt dispuși să meargă și în extra sezon, cum spuneam. În lunile mai și iunie, cam pe atunci se desfășoară acest program. Desigur, nu suntem la prima ediție, suntem, dacă nu mă înșel, chiar la 48-a, mai avem puțin și facem jumătatea de secol. Și programul e deschis tuturor familiilor cu copii, mai ales pensionarilor, dar și tinerilor și persoanelor care preferă litoralul mai liniștit, fără aglomerația din sezonul de vârf. Participă peste 80 de hoteluri de pe litoralul românesc, cu aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Sunt incluse, cum spuneam și mai devreme, hoteluri care au 2, 3 și 4 stele. Numai, din ce am înțeles, la un moment dat au intrat și cele de 5 stele, care au fost dispuse în extra sezon să scadă din prețuri. Pachetele includ diverse forme de preferință, se zice. Unii au doar cazare, se poate lua și cazare cu mic dejun, se poate lua demi-pensiune și înțeleg că în funcție de disponibilitățile anumitor hoteluri se poate găsi și un all-inclusiv. Stațiunile care am văzut că sunt în acest program sunt Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn și Costinești. Rezervările le faci fie direct la hotelul participant, fie prin anumite agenții de turism care gestionează hoteluri din acest program, sau poți să intri online, să cauți în formatul ăsta independent site-urile hotelurilor sau, în fine, unde vrei să mergi și să faci direct rezervare online. Sigur, cum spuneam, ca avantaje, prețuri mai mici decât în lunile iulie și august, când este super sezon. Plajele sunt mai puțin aglomerate. Temperaturile, în general, sunt mai plăcute. Acum, da, e o loterie. Acum e loterie oricând. Știi că poți la fel de bine să te duci în august și să ai 40 de grade și să nu poți să te bucuri, de fapt, de vacanță. Cum, de altfel, pățim și acum, de exemplu, când sunt temperaturile, sau, în general, să zicem, în perioada asta, temperaturile au fost mai scăzute decât ne-am așteptat. E un fel de loterie pe care nu poți să o anticipezi. Dar oricum sunt iată ofertele astea interesante în cadrul programului de care vorbim. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu ce crezi că ar putea să fie schimbat la acest program, sau, mă rog, cum îl apreciezi. Poate îl apreciezi ca fiind foarte bun și n-are decât să continue în forma în care îi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 6:51 de minute, mai avem un pic și ne întâlnim cu TIF-ul. Apropo de asta, Focus Olanda va fi la TIF 25, va fi cu mistere neliniștitoare, realism absurd și clasici care au făcut istorie. Cinematografia țărilor de jos este celebrată la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, printr-o selecție care va reuni atât debuturi recente prezentate în marile festivaluri europene, dar vor fi și filme cult care au influențat generații întregi de cineaști până la urmă. Focus Olanda va fi curatoriat de Evgeni Gușiatinski din echipa de programare a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, da? Și va aduce la oaltă povești despre comunități care se destramă încet, familii în criză, personaje consumate de propriile obsesii sau, mă rog, lumi în care absurdul pare perfect normal. Din selecție fac parte unele dintre cele mai interesante titluri recente din cinemaul olandez, dar vor fi și clasice, cum ar fi Dispariția sau Ashi. Lor li se adaugă și filmul olandez deja anunțat în competiția oficială de anul acesta, Golgoluț, Truly Naked, debutul regizoarei Muriel Dansenburg, e un coming of age, să zicem, curajos și provocator. Olanda așadar va fi reprezentată și nu numai la TIF, dar va fi și în juriul TIF 25. Sandra Den Harmer va face parte din jurul competiției oficiale. Și mai este Renee Wolf, care are în spate o carieră de peste 35 de ani ca programator de film la iFilm Museum din Amsterdam și va face parte din juriul zilelor filmului românesc. Ca o paranteză, ți reamintesc, TIF-ul se va desfășura anul acesta între 12 și 21 iunie, desigur în Cluj, de altfel un loc care, cel puțin în perioada TIF-ului, este capitala filmului european. Suntem pe final de primă oră, imediat vine și colega Gia Crăciun, la 7 fix ne prezintă știrile, Irina Gașpar sunt eu, te aștept și în ora următoare să ne petrecem timpul împreună, să ne petrecem dimineața împreună și, așa cum îmi place să spun, să ne trezim împreună, încet și fain.
1: Muzică bună,
2: muzică bună,
3: muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-Euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensie anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. Victimele unor infracțiuni vor fi informate atunci când autorul fără de legii este eliberat din închisoare, a evadat sau va fi internat în spital. Legea ce prevede modificări în codul de procedură penală a fost adoptată de Parlament. Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza informează victima infracțiunii și membrii de familie ai acesteia, care ar putea fi în pericol, despre împrejurarea că persoana aflată în arest preventiv sau în arest la domiciliu sau în executarea unei pedepse ori măsuri educative, respectiv care este internată medical, va fi eliberată. Dacă data eliberării este cunoscută, informarea se realizează cu cel puțin 5 zile înainte de momentul eliberării inculpatului, condamnatului sau făptuitorului internat medical. În celelalte cazuri, informarea se realizează de îndată. Camera Deputaților va fi for decizional. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitatea. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7 și 4 minute în acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt între 9 și 12 grade. Celsius 9 grade avem în acest moment la Beiuș și la Alești. 10 grade ca media orașului avem la Oradea, la Bistrița, de asemenea 10 grade și la Carei. 11 grade la Cluj, la Satu Mare, la Zalău, la Beclean și la Turda, 12 grade la Luduș și la Mediaș. Preponderent un cer înorat peste Transilvania, sunt și câteva părți, să zicem, un pic mai cu cer senin, iar din punct de vedere a maximelor de astăzi, intervalul prefigurat este de 20 până la 22 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Să vedem pe șosele câțiva timp, în cazul în care pornim din Carei în acest moment, ca să ajungem în Satu Mare, ne calculăm 43 de minute. Dacă suntem în zona Oradiei, mai exact, dacă suntem în Șorhei și vrem să ajungem în Ioșia, dacă mergem pe centură, facem 18 minute, iar dacă mergem pe șoseaua directă, undeva la 20 de minute, nu este o diferență foarte mare, se circulă destul de bine. Din Nojorii, de exemplu, până în piața Rogerius, 17 minute cu mașina. Dacă suntem în zona Clujului, din centrul Floreștiului, zona Sensului Giratoriu, să mergem în piața Unirii, mergând pe șoseaua Avramiancu, ne calculăm 53 de minute și deocamdată pare să fie varianta mai potrivită decât centura care este la Donat, pentru că se pare că este extrem de aglomerat în acest moment pe centura respectivă. Iar dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi în piața Mărăști, ia să vedem, în acest moment, da, 39 de minute este timpul pe care îl avem estimat. E aglomerație într-adevăr pe șoseaua Transilvaniei, așa cum de obicei este. 39 de minute dacă e să mergem prin zona Gării, iar dacă mergem prin Gruia am putea să scurtăm puțin și să economisim 3 minute. 36 de minute ar fi timpul pe tronsonul acesta parcurs, da, din centrul comunei Baciu și până în piața Mărăști.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață de 19 mai și o dimineață în care poate ne gândim la litoral. Poate chiar la litoralul pentru toți. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem această întrebare apropo de litoral. Cum ți se pare programul Litoralul pentru toți și dacă este ceva ce ai schimba la acest program astfel încât să fie mai atrăgător sau mai de succes. Jolt ne-a lăsat primul comentariu, avem câteva comentarii și pe WhatsApp 0770551926 în cazul în care ție mai la îndemână, te aștept să spui care este opinia ta. E bun, nu e bun, ce ar trebui schimbat?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Robbie Williams, Supreme, acest super hit pe care îl ascultăm de mai bine de un sfert de veac cu mare încântare. Ora 7 și 15 minute. Interesant de aflat că România se află printre țările din Europa unde numărul oamenilor foarte bogați crește cel mai repede. În ultimii 5 ani, numărul românilor care au avere de cel puțin 30 de milioane de dolari aproape s-a dublat. Se observă o înregistrare, se observă o creștere de aproximativ 90% dacă e să o luăm în termen procentual. În prezent, în țara noastră, trăiesc 749 de astfel de multimilionari. Este vorba de un avans similar înregistrat și în alte state din regiunea noastră. Polonia este pe primul loc în Europa cu o creștere de 109%, urmată foarte aproape de Turcia, 94%, și apoi avem Grecia, Cehia și Portugalia, care au avut și ele creștere de peste 50%, dar na, totuși 50% în comparație cu 109%, you can imagine. Pe Profit găsești mai multe detalii, este o analiză foarte amplă acolo, dar oricum, pe scurt și la nivel european, numărul persoanelor cu averi foarte, foarte mari a crescut cu 26%, deci asta e medie la nivel european. Da? Într-o perioadă de 5 ani, ceea ce înseamnă că pe continent au apărut peste 37.000 de noi multimilionari. În total, în întreaga lume, există peste 710.000 de oameni din această categorie și mai bine de un sfert dintre ei locuiesc în Europa. Raportul acesta arată că numărul total al ultrabogaților de pe continentul european a ajuns la aproape 184.000 de persoane. Interesantă chestia asta, interesant și faptul că avem. E adevărat că numărul poate raportat la total nu este așa de mare, 700 aproape 50 raportat la cât spuneam, dar ideea e că există pentru cei care își doresc să ajungă multimilionari, este acest licăr de speranță, iar pentru ceilalți probabil că este doar un motiv de curiozitate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:23 de minute. Vorbeam mai devreme de programul Litoralul pentru toți, unde prețurile sunt ceva mai mici, și de asemenea vorbeam de numărul multimilionarilor din România. Dar la nivel de Europa, e bine, știi că țările din Estul Europei cresc într-adevăr rapid din punct de vedere procentual, apropo de subiectul ăsta, dar cele mai mari averi rămân concentrate în marile puteri economice. Germania este liderul detașat al continentului, are peste 38.000 de multimilionari și înregistrează și cea mai mare creștere ca număr total de persoane în ultimii 5 ani. Pe locurile următoare se află Regatul Unit cu aproape 28.000 de superbogați și Franța cu peste 21.000. Sunt de altfel singurele state europene care depășesc pragul de 20.000 de astfel de rezidenți. Topul celor mai bogate națiuni din Europa continuă cu Elveția, care adăpostește peste 17.000 de multimilionari, și Italia cu peste 15.000. În restul țărilor europene, cifrele sunt vizibil mai mici. De exemplu, Spania are în jur de 9.000 de persoane cu averi foarte mari, Suedia are aproximativ 7.000, Olanda undeva în jur de 5.000 și un pic. Alte state, cum ar fi Danemarca, Turcia, Austria sau Polonia, au între 3.000 și 4.600 de multimilionari, iar restul țărilor de pe continent se situează sub pragul de 3.000 de persoane. Spuneam acum câteva minute că România este cu 749 de astfel de persoane înregistrate, sau cel puțin datele arată asta în această clipă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hit-ul.
4: Publicitate.
5: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare,
4: Baia Mare, iubim,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania. Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Jumătate de oră trecută de la fix într-o dimineață în care povestim despre litoralul pentru toți și despre ce am putea să identificăm ca îmbunătățirea acestui program sau poate că toate lucrurile sunt super ok, trebuie doar să ne facem curaj să mergem, la mare. Din Transilvania distanța e un pic mai mărișoară decât e pentru prietenii noștri concetățeni din zona Bucureștiului sau mai știu alte părți de genul acesta. Dar, apropo de vacanțe și călătorii, românii au cheltuit o sumă foarte mare în afara țării în prima parte a acestui an. În luna martie, bugetul alocat de turiștii români pentru călătoriile în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro. Ma? Ce zici? Este o sumă cu 20% mai mare în comparație cu aceeași lună anului trecut. Cumva un semn că dorința de a călători a rămas la un nivel foarte ridicat, aș zice. Niciun obstacol economic sau social nu a reușit să oprească apetitul românilor pentru vacanțe externe. Oamenii au continuat să plece în străinătate în ciuda inflației crescute, a scumpirilor generale, a deprecierii cursului valutar și, de asemenea, nici tensiunile geopolitice nu i-au determinat pe turiști să renunțe la planurile de călătorie. Dacă privim imaginea în ansamblu, cred că putem spune că sumele totale plătite în afara granițelor sunt și mai mari. În primul trimestru din acest an, românii au lăsat în alte țări numai puțin de 2 miliarde 100 de milioane de euro. Este o valoare care arată o creștere foarte mare față de primele 3 luni ale anului trecut, când suma totală cheltuită era de 1 miliard 800 de milioane de euro. Toate aceste date statistice au fost publicate recent de către Banca Națională a României. Poți să le cauți și tu dacă vrei diverse alte abordări ale acestei chestiuni. Procentual, creșterea cheltuielilor totale din primul trimestru al acestui an e de 33% în comparație cu perioada similară a anului trecut, ceea ce confirmă într-adevăr o tendință clară de creștere a consumului pentru serviciile turistice din afara țării. Dar dacă ne întoarcem la interior țării și mai exact la litoral, revenind la programul Litoralul pentru Toți, pe care îl abordăm în întrebarea din această dimineață de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, ce părere ai tu despre acest program? Ce ar putea să se întâmple, să se decide astfel încât acest program să fie și mai atrăgător decât este deocamdată? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: 7 și 40 de minute, o dimineață bună și cu mulți bani îți urez. Sau cu nu multe carduri, dar care să fie cu bani pe ele. Zic asta pentru că numărul cardurilor de plată folosită în țara noastră a înregistrat o creștere foarte mare în a doua jumătate a anului trecut, pe când s-a făcut această analiză, față de primele 6 luni ale anului 2025, numărul total al cardurilor active a crescut cu 10%, raportat la populația actuală de, hai să zicem, 19 milioane de locuitori. Statisticile arată că există o medie de circa 1,5 carduri pentru fiecare român. Mă rog, sunt mai multe detalii în datele oferite de Banca Națională a României și, de altfel, am văzut și câteva analize și pe Arger Press în cazul în care vrei mai multe detalii, dar ca idee, la sfârșitul anului trecut, numărul total de carduri active a ajuns la 28.630.000 de unități, ceea ce înseamnă un avans de peste 10% în comparație cu luna iunie din anul trecut. Ei, din totalul ăsta, cea mai mare parte, undeva la peste 24.600.000 de carduri, au inclusă funcția de retragere de numerar. Sunt cu 5% mai multe față de mijlocul acelui așa an. Datele oficiale, cum îți spuneam, pot fi găsite mult mai amănunțit. Încerc să fac un rezumat ca să nu te rețin prea mult și să îți rămână totuși ideea. E, în paralel cu numărul de carduri, a crescut și rețeaua de bancomate pusă la dispoziție de furnizorii de servicii de plată, așa că în ultima zi a anului trecut, numărul total de ATM-uri din țară era de 11.136 de aparate. O cifră care arată o extindere a rețelei, pentru că vorbim de o creștere cu 1108 mai multe bancomate în comparație cu câte erau în luna iunie anul trecut. Și în plus, comercianții au instalat mult mai multe dispozitive pentru plata cu cardul. La sfârșitul anului trecut, numărul total de terminale POS din magazine era de aproape 730.000. După o creștere destul de mare, vorbim de o creștere cu peste 160.000 de noi aparate, ceea ce mie mi se pare că e foarte mult. Da, au fost crescute și punctele electronice de transfer de fonduri cu peste 120.000 de unități. Acum sunt peste 685.700 de astfel de unități. Deci, cum ar veni, se lărgește rățeaua. Cu alte cuvinte, orice, doar să plătim mai mult, orice, doar să încaseze mai mult comercianții. Și băi, până la urmă, e fire să se întâmple asta, nu? Comercianții caută soluții să ne fie nouă mai ușor, mai ușoară experiența de cumpărare și noi cumpărători ne bucurăm să avem o paletă largă de posibilități de plată, astfel încât să ne regăsim în oricare dintre variante. Știi că la un moment dat am mai pus o întrebare într-o dimineață: cum ar fi dacă nu ar exista numerar, sau, mă rog, alte situații de astea ipotetice, și concluzia de fiecare dată a fost că e bine să existe diverse variante și omul să aleagă. Până la urmă, de ce să tot restricționezi? Sigur, s-a discutat la un moment dat că ar fi infrastructura mai restrânsă, cheltuielile implicit mai mici, dacă ne referim la această infrastructură, dar, per ansamblu, ideea asta era: cu cât mai variată metoda de plată, cu atât mai fericită este absolut toată lumea. Dar fericită sper să fie și lumea care vrea să meargă în vacanță în această vară, poate chiar la mare și poate chiar în extra sezon. Litoralul pentru toți este subiectul de pe pagina de Facebook din această dimineață. Pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum apreciezi programul ăsta și eventual ce schimbări ai face la acest program?
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:51. Bună dimineața, să-ți fie ziua cu spor la serviciu, să ai inspirație și chef de lucru, că na, e mai greu să fii la serviciu să n-ai chef și să trebuiască să faci. Mai bine să ai chef, să-ți iasă planurile, să-ți iasă norma și să te gândești cu bucurie la eventualul mic concediu pe care să ți-l iei în extra sezon la mare, pe litoralul pentru toți, această nouă ediție care se desfășoară până în 21 iunie. Sunt multe hoteluri incluse în acest program, 8.000 de locuri la prețuri preferențiale, desigur, poți să mergi în stațiuni foarte faine, Mamaie, Forie Nord, de Forie Sud, Olimp, Neptun și așa mai departe, care e, din punctul tău de vedere, schimbarea pe care ar trebui să o facă organizatorii la acest program Litoralul pentru Toți, astfel încât să fie mai atrăgător. Sau ți se pare că așa cum este, e ideal și ar trebui să rămână în perfectă conservare, să zicem cu ghilimelele de rigoare. E întrebarea de pe pagina de Facebook, ce ai schimbat la programul Litoralul pentru Toți, cum apreciezi că este acest program. Când ai timp, un minut, 30 de secunde, 5 minute, în fine, depinde care este, cât de stufoasă este opinia ta apropo de asta, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu. În fiecare dimineață avem câte o întrebare mai complicată, mai ușoară, mai haioasă, mai simplă, în fine, și te aștept să intri, să fii activ, să fii interactiv. Vă mulțumesc și celor care au scris pe pagina, pe contul de WhatsApp 0770551926. E interesant de povestit și acolo, însă dacă vrei să stârnească poate opinia ta și alte opinii, poți să le lași în comentarii să fie vizibile pentru toată lumea. Irina Gașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. O zi excelentă!
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: ANAF introduce întâlniri online cu contribuabilii prin videoconferință în spațiul privat virtual. Pontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus prin proiect legislativ la Senat. Și 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie și s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Reprogramarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentariul SRE și UDMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Poliția română anunță că intensifică acțiunile preventive pe linie rutieră pe drumul național 7 pe Valea Oltului, după ce anul trecut pe acest drum s-au produs peste 280 de accidente de circulație, în care 25 de oameni și-au pierdut viața. Pe acest tronson rutier urmează a fi amplasate mai des aparate radar sau echipaje care dirijează traficul rutier. De asemenea, vă reamintim că până pe 15 iunie, traficul pe Valea Oltului este supus unor restricții severe din cauza unor lucrări de siguranță la versanți, pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea, Veștem, în special între Căciulata și Câinenii Mari. Traficul greu în zonă e deviat pe rutocolitoare București-A3 Ploiești, DN1A Brașov, DN1 Veștem. Pentru autoturisme și vehiculele sub 7,5 tone, circulația se desfășoară dirijat alternativ. Totodată, șoferii pot folosi rutocolitoare. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la 4-a calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, cu norări temporare după amiază și seara. În local, la munte și pe arii restrânse, în rest, se vor semnala averse însoțite izolat și de descărcări electrice. Maximele de astăzi între 19 și 22 de grade, minimele de la noapte între 8 și 11 grade. În zonele joase va fi ceață, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Gheorghe Marinescu, reconstrucție școlii 22 decembrie 1989, dar și pe Andrei Mureșanu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
5: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E marți și suntem pe la job, pe barcadă, plin de energie, cu poftă de muncă. Alții mai pe acasă, alții mai prin casă, sau știu eu, pe la cumpărături. Cu toții să avem parte de o oră bună și tihnită. Salutare, Alex Marius Podăriu sunt eu și astăzi împreună cu multă muzică faină și povești de pe acasă, lucruri utile și importante de știut de pe meleagurile noastre, dragi, aici la Radio Transilvania, în programul local Made in by Radio Transilvania până la 13. Românii cred că educația și formarea ar trebui să fie a treia mare prioritate de intervenție pentru Uniunea Europeană, după economie și locurile de muncă, conform ultimului Eurobarometru, aflăm imediat, între timp un cântec de așteptător de la Calvin Harris cu Clementine Douglas, Blessings. Să ne fie fain și bine și astăzi, marți 19 mai, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cred în mare măsură, mai mare măsură decât media europenilor, că educația și formarea ar trebui să fie prima prioritate pentru măsurile Uniunii Europene, potrivit celui mai nou Eurobarometru dat publicității zile trecute de către Comisia Europeană. Educația este al treilea domeniu identificat de români ca prioritar pentru Uniunea Europeană după economie și locuri de muncă, în timp ce la nivelul Uniunii Europene el este al patrulea domeniu menționat ca prioritar. Și acesta în condițiile în care educația nu este un domeniu în care Comisia Europeană să aibă putere de decizie, fiind un domeniu în care principala responsabilitate e a țărilor membre, dar este un domeniu cheie pentru investiții și programarea, de exemplu Erasmus+. Astfel, în cadrul Eurobarometrului din această perioadă, participanții au fost întrebați în ce domeniu cred ei că Uniunea Europeană ar trebui să ia prioritar măsuri pe termen mediu în următorii 5 ani. 7% dintre români au ales educația și formarea, procent mai mare decât media europeană, 4%, iar dacă la nivelul Uniunii Europene aceasta a fost al patrulea cel mai des menționat domeniu unde e nevoie de măsurile Uniunii Europene, după economie, 12%, locuri de muncă, 8% și egalitatea socială, 5%, în România el a fost al treilea, după economie, 11% și locuri de muncă, 10%. La întrebarea în care dintre următoarele domenii ați vrea să fie cheltuit cu prioritate bugetul Uniunii Europene, cei mai mulți europeni au ales educația, formarea tineretului, cultura și media, la egalitate cu schimbările climatice și protejarea mediului, câte 9% din totalul respondenților. Tot educația, formarea tineretului, cultura și media au ales 9% dintre români, dar aici este al doilea, cel mai important domeniu menționat, prioritar pentru banii europene, după agricultura și dezvoltare rurală. În analiza pe domenii agregate prezentate în Eurobarometru, comisia arată că educația, formarea, tineretul, cultura și media este al treilea mare domeniu în care cetățenii europeni ar dori să se îndrepte banii din bugetul european, 37% din total, după locuri de muncă, afaceri sociale și sănătate publică, 41%, și securitate și apărare, 38%. Totodată, potrivit Eurobarometrului, românii cred în mai mare măsură decât media Uniunii Europene că îmbunătățirea calității și accesului la educație ar reprezenta fie acțiunea Uniunii Europene cu cel mai mare impact pozitiv asupra vieții lor pe termen scurt. Dacă la nivelul Uniunii Europene 16% dintre respondenți au ales acest domeniu de intervenție ca primul său al doilea răspuns, în România el a fost ales de 20% dintre respondenți. Educația și formarea, iată, pe primele locuri în România ca prioritate pentru măsurile Uniunii Europene.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

0: Ritmul matinal de la Radio Transilvania și astăzi să te trezești cu adevărat. A început licitația pentru atribuirea lucrărilor la centura orașului Sighetu Marmației. Proiectul centurii orașului Sighetu Marmației, în lungime de aproape 5 km, care va lega DN18 de noul pod peste Tisa, a intrat în linie dreaptă. Investiția estimată la aproximativ 40 de milioane de euro este estimată pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea zonei. Procedura de achiziție va începe în această lună. În paralel se pregătește finanțarea ca obiectivul de a desemna constructorul până la finalul anului sau începutul anului viitor. Este un proiect important pentru reducerea traficului, creșterea siguranței și dezvoltarea echilibrată a întregii zone. Rămâi cu Radio Transilvania, numai din Baia Mare, să afli care sunt veștile zilei din întreg județul nostru. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Asta e fixat bine, bine și confortabil și astăzi cu Radio Transilvania aproape. Frecvența dragă și preferată de lângă tine, ești pe frecvența care trebuie. Garantat aici ai veștile și poveștile de pe acasă și super cântecele preferate din 90 până azi. La rubrica Meteo imediat aflăm de ce este vremea atât de schimbătoare. Îți dau detalii în câteva momente, tot atunci aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră pe unde se ascultă radio în Spania. Miles Smith, Nice to Meet You, plus Chumba Wamba, To Something. Musai, musai să-l asculti împreună cu noi. Neața, neața, bună dimineața!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

la rubrica noastră meteo, de la această oră aflăm de ce este vremea atât de schimbătoare. Tu ce crezi? Zilele acestea, în multe zone, averzele puternice au alternat cu intervale însorite și uscate. Cauza principală este o zonă extinsă de joasă presiune, care domină mare parte din continentul nostru, scrie meteoradar.ro. Un rol important îl are un talveg de altitudine, o zonă alungită cu aer neobișnuit de rece în straturile superioare ale atmosferei, se întinde în prezent din Scandinavia până în Italia și în vestul Balcanilor. În același timp, o masă de aer cald și umed pătrunde spre România pe flancul anterior al talvegului. În straturile mai înalte ale atmosferei, la aproximativ 5 km altitudine, temperatura poate cobor la minus 20 de grade, în timp ce la sol sunt peste 15, chiar 20 de grade. Această diferență mare de temperatură face atmosfera foarte instabilă, astfel aerul mai cald de la suprafață urcă rapid, se răcește, iar vaporii de apă se condensează, formând nori umuliformi și, în scurt timp, aceștia se transformă în nori de furtună. În timp ce la noi vremea rămâne destul de răcoroasă, astăzi și mâine, nordul extrem al Europei traversează în prezent o perioadă neobișnuită caldă. Aerul cald s-a extins până în apropierea cercului polar și chiar spre Marea Albă, în nord-vestul Rusiei. Temperaturile urcă acolo până la 25 de grade cu plus, iar în Arhanghelsk s-au înregistrat zile trecute 27 de grade Celsius la

0: polar pentru o zonă atât de apropiată de Arctica, astfel de valori la mijlocul lunii mai sunt cu adevărat excepționale, astfel în timp ce vestul și centrul Europei rămân într-o masă de aer ceva mai rece, aerul cald s-a instalat în estul continentului, unde temperaturile ating valori cu mult peste cele normale pentru această perioadă a anului. Cauza este o circulație sudică persistentă care transformă aerul cald mult spre nord. Săptămâna aceasta, acest val de căldură ajunge chiar și nord-vestul Siberiei, iar unele regiuni din Rusia sunt posibile temperaturi chiar și de plus 30 de grade Celsius. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 11 grade, Cluj-Napoca 13, la Brașov și Sibiu câte 12 grade, la Târgu Mureș sunt acum 11 grade, Satu Mare 12, Baia Mare 13, la Alba Iulia 12 grade, la Arad și Hunedoara câte 10 grade, la Bistrița, Zalău și Mediaș câte 12 grade, la Deva 11, Turda 12 grade, Dej și Huedin câte 11 grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 19 grade, cel mai frig pe vârful Omu, minus 1 grad Celsius. Nu uita să ne faci o vizită și astăzi pe site-ul nostru radiotransilvania.ro, dar și pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să mai stăm în povești, să povestim despre una alta ce te-ar mai interesa pe tine.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Hei, cum ești? Pe unde ești? Ești prin trafic? Greuți, ușor, bară la bară, ai plecat spre piață, pe la shopping, știu eu, pe la job? Încă ești pe acasă? Servești micul dejun, poftă bună! Ai ieșit pe la o alergare, pe la o pedalare, superb! E momentul cel mai bun! În FM, până una alta, vin știrile de ora 9 cu Gia Crăciun. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijină și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitatea. Fiecare va primi vouchere în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Impune însă condiții mai stricte de acces la programul de fertilizare in vitro. Detalii primim la 9. Până atunci, super cântece deșteptătoare la Radio Transilvania cu Lady Gaga, Inica Moze și Neil Horan. Eu te aștept după știri să mai vedem ce se întâmplă pe acasă, ascultăm multă muzică faină, fresh, numai bună, să stea starea perfectă pentru o zi de marți, 19 mai.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșten FM, online și pe mobil.
1: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-euro sau euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensia anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. Victimele unor infracțiuni vor fi informate atunci când autorul fără de lege este eliberat din închisoare, a evadat sau va fi internat în spital. Legea ce prevede modificări în codul de procedură penală a fost adoptată de Parlament. Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza, informează victima infracțiunii și membrii de familie ai acesteia, care ar putea fi în pericol, despre împrejurarea că persoana aflată în arest preventiv sau în arest la domiciliu sau în executarea unei pedepse ori măsuri educative, respectiv care este internată medical, va fi eliberată. Dacă data eliberării este cunoscută, informarea se realizează cu cel puțin 5 zile înainte de momentul eliberării inculpatului, condamnatului sau făptuitorului internat medical. În celelalte cazuri, informarea se realizează de îndată. Camera Deputaților va fi foarte decizională. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitatea. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, cu norări temporare după amiază și seara. În local, la munte și pe arii restrânse, în rest, se vor semnala averse însoțite izolat și de descărcări electrice. Maximele de astăzi între 19 și 22 de grade, minimele de la noapte între 8 și 11 grade. În zonele joase va fi ceață, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Gheorghe Marinescu, reconstrucție școlii 22 decembrie 1989, dar și pe Andrei Mureșanu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp, SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
5: Live.
1: În FM.
5: Online.
1: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, marți, bună dimineața, vouă, bună dimineața, mie, să avem cu toții o zi reușită, să ne meargă bine și să avem spor pe la treburi cu Radio Transilvania, da, aproape. Alex Maris Pădure sunt eu aici cu voi și ora asta pe la povești, aflăm ce se mai întâmplă pe acasă și, evident, cea mai faină colecție de cântece e aici, de la Radio Transilvania din 90 până azi. De ce trenurile de marfă din România merg cu 16 km pe oră, viteză medie a unui elefant sau girafă în marș? Care să fie motivul? Nu vreți să întrecem girafa sau elefantul, dar noi nici nu avem așa ceva. Sau nu vrem să stăriem melcul? Tot ce e posibil. Aflăm imediat. Number and Quarter Z cu Linkin Park, Play Start și hai cu noi! Neața, bună dimineața! Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Păi cum să faci afaceri puternice și stabile în România când, dacă vrei să-ți muți marfa din punctul X în Y cu trenul, doar dacă iei melcul, nu trenul? De ce trenurile de marfă din România merg doar cu 16 km pe oră, viteză medie, atenție, a unui elefant sau girafă în marș? Care să fie motivul? Haideți să aflăm! Trenurile de marfă din România circulă cu vitezii medii de doar 15-16 km pe oră, de 3 ori mai mici decât cele de pasageri. În aceste condiții, traficul feroviar de marfă a scăzut cu peste 25% în ultimii 5 ani, a transmis recent într-o discuție cu Hot News Simona Istrată, șefa patronatului companiilor private de transport feroviar de marfă. Problema este de amploare, spune ea, pentru că riscăm să devenim neatractivi pentru marile fluxuri logistice din regiune. Un transport, de exemplu, de marfă de la Constanța la granița cu Ungaria poate dura în România chiar și o săptămână. Datele din ultimii ani arată viteze comerciale medii de 15-16 km pe oră pentru trenurile de marfă, devină fiind mai ales staționările lungi, spune Simona Istrată, șefa patronatului companiilor private de transport feroviar de marfă. Directorii ai unor companii mari, cum ar fi Dacia sau Ford, au atras atenția în trecut că transportul feroviar de marfă are multe, multe probleme în România. De parcă ar fi singurele. În ultimii ani s-a înregistrat o scădere a indicatorilor de trafic. Noi analizăm datele de tren per kilometru și tonă brută per kilometru. Comparativ cu 2019, transportul feroviar de marfă a scăzut cu peste 25% în România. S-au înregistrat scăderi de trafic, iar asta se reflectă în veniturile CFR-SA ca administrator de infrastructură, pentru că mai puține trenuri înseamnă mai puține încasări, a mai transmis Simona Istrată. A fost celebră la vremea respectivă o declarație a fostei directoare de la Ford România, care spunea acum câțiva ani, trenul cu care exportăm mașini are o viteză medie mai mică decât cea cu care eu merg pe bicicletă. O viteză mică pe bicicletă este de peste 10 km pe oră, iar când pedalez la croazieră poți ajunge la 20 km pe oră, iar trenurile noastre nu ating atât, ducând marfa din X în Y, iar girafele și elefanții africani aleargă cu 25 km pe oră, iar când parcurg distanțe mari, o fac cu medii de 16 km pe oră. Noi încercăm să spunem că, deși rutierul merge bine și este favorizat în România, nu trebuie să uităm de întreținerea infrastructurii rutiere, spune Istrată. Feroviarul în România nu poate asigura asta din cauza că este și scump și lent, în lipsa unor măsuri asumate la nivel guvernamental de ani buni. În România, trenul de marfă este mult mai lent decât ar trebui și mult mai scump decât ar fi necesar, pentru că nu beneficiază de niciun fel de sprijin politic guvernamental de ani de zile. Nici măcar de compensarea accesului la motorina pe care o au cei de la rutier, spre exemplu, spune Simona Istrată. Marea problemă este, consideră ea, că România a ajuns să fie singura țară europeană care nu a adoptat măsuri de sprijin pentru zona de transport feroviar de marfă. Ea a adăugat că au fost câteva state care au solicitat la Comisia Europeană și li s-au aprobat schemele de ajutor de stat. Ea precizează că acest lucru a fost posibil în alte țări, deoarece în ultimii ani s-au deschis finanțările pentru zona de infrastructură, iar în unele țări au ales să aplice măsurile de atenuare a impactului scăderii de trafic și au compensat operatorii pentru anumite costuri suplimentare pentru a avea un avantaj asupra rutierului. Simona Istrată spune că sunt necesare măsuri urgente, fiindcă în ritmul actual rețeaua feroviară din România riscă să devină total neatractivă pentru marile companii internaționale de transport, care cât posibil se vor orienta către țările vecine, iar România riscă să devină neatractivă pentru marile fluxuri logistice din regiunea noastră. Dar, istoric, noi ne faultăm singuri, de ce ne mai mirăm?
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Ești pe ritm matinal la Radio Transilvania. Demersul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș de a aduna obiecte care ilustrează evoluția telecomunicațiilor continuă. Astăzi se dezvoltă și capătă de la o lună la alta un contur tot mai definit. Reprezentanții instituției se declară încurajați de implicarea comunității locale și de gesturile simple prin care tot mai mulți contribuie la construirea unei colecții valoroase. În ultima lună, patrimoniul muzeului a fost îmbogățit cu noi donații, fiecare obiect aducând cu sine o parte din istoria tehnologiei și a comunicării. Muzeul le mulțumește celor care au ales să se implice și să ofere o nouă viață acestor piese. Reprezentanții instituției lansează în continuare un apel către publicul băimărean să se alăture acestui proiect. Cei care dețin telefoane vechi sau accesorii, precum încărcătoare, manuale, ori componente, sunt invitați să le doneze, transformându-le din obiecte uitate în exponate cu valoare istorică. Donațiile pot fi aduse la Biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, situat pe strada Monetăriei, numărele 1-3 din Baia Mare, în intervalul orar 10-16. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta muzeul la adresa de e-mail maramureșmuzeu@gmail.com sau la telefon 0262211924. Rămâi cu Radio Transilvania, în mei din Baia Mare să afli care sunt veștile zilei din orașul nostru. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF va putea face controle și audiere online. Aflăm când va fi gata noua platformă. Fontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus printr-un proiect legislativ la Senat. Și Poliția Română intensifică controlele pe Valea Oltului. Anul trecut s-au produs peste 280 de accidente. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Programarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentarul Sărești UDMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Poliția Română anunță că intensifică acțiunile preventive pe linie rutieră pe drumul Național 7 pe Valea Oltului, după ce anul trecut pe acest drum s-au produs peste 280 de accidente de circulație, în care 25 de oameni și-au pierdut viața. Pe acest tronson rutier urmează a fi amplasate mai des aparate radar sau echipaje care dirijează traficul rutier. De asemenea, vă reamintim că până pe 15 iunie, traficul pe Valea Oltului este supus unor restricții severe din cauza unor lucrări de siguranță la versanți, pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea-Veștem, în special între Căciulata și Câinenii Mari. Traficul greu în zonă e deviat pe rute ocolitoare, București-A3-Ploiești, DN1-A Brașov-DN1-Veștem. Pentru autoturisme și vehiculele sub 7,5 tone, circulația se desfășoară dirijat alternativ. Totodată, șoferii pot folosi rute ocolitoare. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Noi accelerăm și ne facem deșteptarea și astăzi, din această dimineață de marți, 19 mai, cu hituri preferate din 90 până azi și noutăți de pe aproape, de pe lângă casă. Uite, aflăm imediat că 4 intervenții ale jandarmilor bistrițeni au avut loc în 24 de ore după semnalarea prezenței urșilor în zone locuite din Bistrița Năsăud. În zonele afectate au fost emise mesaje ro-alert doar în 24 de ore duminică. Aflăm imediat. Lightest Family, Rank Cloud, înseamnă Into the Hearts cu Purple Disco Machine. Wonderful Life, să fie dimineața cât mai bună, neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Iată, duminică, în doar 24 de ore am avut în Bistrița, Năsăud, 4 intervenții ale jandarmilor după semnalarea prezenței urșilor în zone locuite. În zona afectată au fost emise mesaje RoAlert. Jandarmii bistrițeni au intervenit de 4 ori în 24 de ore duminică, 17 mai, după ce prezența mai multor urși a fost sesizată în municipiul Bistrița și în localitatea Arcud, a transmis ieri Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud. În zonele afectate au fost emise mesaje RoAlert, transmită IJJ Bistrița-Năsăud. În municipiul Bistrița, în cursul serii și nopții de duminică, au fost emise 2 mesaje RoAlert, după ce un urs a fost depistat în pădurea Parc Șulevard, care era plină de oameni, vreo 200-300 de oameni acolo, la un eveniment, iar un alt urs a fost văzut pe strada Ghinz, din apropierea unei păduri. Echipajele de jandarmi bistrițeni care s-au deplasat în aceste zone nu au mai găsit ursul, transmită IJJ. În celelalte 2 cazuri, ambele în localitatea Arcud, ursul a fost găsit la fața locului și a fost înregistrată o pagubă materială, respectiv a fost ucis o oaie. Cu sprijinul personalului tehnic al fondului de vânătoare, animalele au fost alungate în ambele situații. Precizăm că, în conformitate cu prevederile legale, OUG 81-2024, comisia abilitată s-a constituit și s-a deplasat la locul sesizărilor în toate cele 4 cazuri. În cazul observării unui urs, autoritățile recomandă cetățenilor să nu se apropie de animal pentru a-l fotografia sau filma. IJJ Bistrița-Năsăud avertizează că astfel de situații pot deveni periculoase și recomandă evitarea provocării sau hrănirii urșilor. Totodată este indicată evitarea deplasărilor izolate în zonele împădurite și supravegherea permanentă animalelor aflate la pășunat. În situația întâlnirii cu un urs, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze de urgență numărul 112 și să respecte recomandările autorităților. În urmă cu 10 zile, o femeie a fost atacată și omorâtă de un urs într-o zonă izolată din satul Pichigiu, comuna Telciu, aflată chiar la poalele munților Țiblă și Rodnei. Mare, mare grijă, oameni buni, și sperăm că în curând autoritățile de la București chiar vor face ceva în această privință. Până nu ajungem să ne deplasăm prin orașe, cum ieșim din scara blocului cu spray-uri, petarde anti-urs. Eu zic că lucrurile deja au devenit de mult, de mult foarte...

0: În programul local Made in Bairo Transilvania ne pregătim de știri, știri de ora 10 cu Gia Crăciun. ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discută cu inspectorii fiscali fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare de pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Detalii la 10. Între timp, la Radio Transilvania, Clock Clock, Taylor Swift și Sugar Babes, cu mine îți dai întâlnire după știrile de 10, descoperim alte lucruri importante de știut de pe acasă, la radioul drag și preferat de pe aproape.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANAF introduce întâlniri online cu contribuabilii prin videoconferință în spațiul privat virtual. Pontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus prin proiect legislativ la Senat. Și 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie și s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Programarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentarul Sereșu DMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Poliția română anunță că intensifică acțiunile preventive pe linie rutieră pe drumul Național 7 pe Valea Oltului, după ce anul trecut pe acest drum s-au produs peste 280 de accidente de circulație, în care 25 de oameni și-au pierdut viața. Pe acest tronson rutier urmează a fi amplasate mai des aparate radar sau echipaje care dirigează traficul rutier. De asemenea, vă reamintim că până pe 15 iunie, traficul pe Valea Oltului este supus unor restricții severe din cauza unor lucrări de siguranță la versanți, pe sectorul dintre Râmnicu-Vâlcea-Veștem, în special între Căciulata și Câinenii Mari. Traficul greu în zonă e deviat pe rute ocolitoare, București-A3-Ploiești, DN1-A Brașov-DN1-Veștem. Pentru autoturisme și vehiculele sub 7,5 tone, circulația se desfășoară dirijat alternativ. Totodată, șoferii pot folosi rute ocolitoare. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la 4-a calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu un orar temporar după amiază și seara. Prin local, la munte și pe arii restrânse, în rest, se vor semnala averse însoțite izolat și de descărcare electrice. Maximele de astăzi între 19 și 22 de grade, minimele de la noapte între 8 și 11 grade. În zonele joase va fi ceață, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Gheorghe Marinescu, reconstrucție școlii 22 decembrie 1989, dar și pe Andrei Mureșanu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, prieteni, îmbrățișăm împreună și ziua asta de marți, 19 mai. Facem și din ziua asta una absolut perfectă, chiar dacă pe afară e așa o vreme mai mohorâtă. Suntem împreună până la 13 în Made in by Radio Transilvania. Ce acoperișuri cumpără românii de obicei și care sunt diferențele dintre sudiști, ardăleni și moldoveni? Aflăm imediat în FM Weather de la Tila, chiar acum. Pro Transilvania aproape, ai energie în toate cântece minunată, plus vești povești de vacanță. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să vedem ce acoperișuri cumpără românii și care sunt diferențele între sudiști, ardeleni, moldoveni. Românii nu se mai uită acum doar la preț atunci când își construiesc acoperișul, ci încep să-și pună problema durabilității și eficienței energetice. Mulți dintre români au avut în trecut experiență neplăcută cu infiltrațiile și coroziunea, ce au necesitat lucrări de reparație urgentă la costuri mult mai mari. Datele arată că numeroși cumpărătorii români sunt interesați de calitatea materialelor acum, iar în ceea ce privește designul, se conturează o preferință pentru culorile închise, mai ales în mediul urban, unde și arhitectul are un cuvânt de spus. În procesul de achiziție, clienții au în calcul simultan mai multe criterii, cele mai frecvent menționate fiind prețul 40%, durabilitatea produsului 30%, reputația brandului 25% și designul 20%, potrivit unei analize realizate recent. În paralel, eficiența energetică câștigă tot mai mult teren în procesul de selecție, reprezentând deja aproximativ 15% dintre criteriile de alegere în segment medium-premium. Totodată, în același segment, se observă orientare către materiale de calitate, garanții extinse și performanță tehnică. Piața acoperișurilor din România traversează de câțiva ani o transformare accelerată și, în ciuda modificărilor fiscale recente, România nu mai este o piață dominată exclusiv de criteriul cel mai mic preț. În acest an, un număr tot mai ridicat de români percep acoperișurile unei case ca fiind mai mult decât o cheltuială de construcție și mai degrabă ca o investiție strategică. Raportat la zonele din țară, sudul țării, dar în special București-Ilfov, rămâne cea mai dinamică zonă, cu orientare către design și integrare solară, unde arhitecții influențează frecvent decizia tehnică de cumpărare a unui acoperiș pe casă. În Ardeal predomină o abordare rațională, centrată pe durabilitate și eficiență energetică, iar în Moldova traversează o etapă de dezvoltare accelerată, unde raportul calitate-preț rămâne relevant, dar gustul pentru soluții moderne crește vizibil. În mediul urban, acoperișul devine element de identitate vizuală și performanță energetică. În același timp, pe segmentul rural, rezistența și echilibrul financiar rămân importante, însă durabilitatea câștigă teren constant în ambele segmente. Preferințele estetice confirmă maturizarea pieței de acoperișuri în România. Peste 60% din cererea vizează culori închise, gri, grafit, antracit, negru și finisaje mate, percepută drept premium și integrată în arhitectura modernă.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Măi, din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Problema baiomarenilor nemulțumiți de pe strada Mărgeanului va fi rezolvată. Autoritățile publice locale se pregătesc să rezolve problema baiomarenilor nemulțumiți de pe strada Mărgeanului din Baia Mare. Ei au reclamat că zona e poluată fonic din cauza mijloacelor de transport în comun. O echipă primăriei s-a deplasat în zonă pentru a vorbi cu oamenii și pentru a găsi soluții. Am auzit mesajele locuitorilor de pe strada Mărgeanului, care ne-au semnalat o situație deranjantă legată în special de autobuzele cu motoare cu combustie care, pentru a intra în baza Urbis, trec zi de zi la câțiva metri de ferestrele acestora, produc zgomote și noxe care intră în locuințele cetățenilor. Am ascultat, am căutat soluția potrivită și rezolvăm problema. Le-am trasat celor de la Urbis o sarcină clară. Intrarea va fi folosită de acum strict troleală articulată și nu doar asta. Vom reface și partea carosabilă afectată, a transmis echipa primărie deplasată la fața locului pentru a discuta cu locatarii. Ești cu Radio Transilvania în programul nostru local Made in Baia Mare de la 8 la 13 de luni până vineri. Aici ai ultimele notăți de acasă pentru tine. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Garantat dimineața ție mai bună cu Radio Transilvaniană. Făm online și pe mobil, pe oriunde ai petrece, călătorite, relaxa, știu eu, munte, spre mare, pe la job, acasă, pe la shopping, alergare, pedalare spre destinațiile preferate. Aeroportul Cluj a depășit 700.000 de pasageri în primul trimestru din acest an. În medie au fost cam 8.000 de călători zilnic, iar Italia e cea mai populară destinație cu peste 100.000 de pasageri. Aflăm imediat. As it was, Harry Styles, plus ceva de prin anii 90, Always Erasure. Titlurile noastre te trezesc cu adevărat. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Când ai zburat ultima dată de pe aeroportul Clujean? Uite, aeroportul din Cluj a depășit 700.000 de pasageri în primul trimestru din 2026. În medie au fost cam 8.000 de călători zilnic, iar Italia e cea mai populară destinație, cu peste 100.000 de pasageri. Aeroportul din Cluj a înregistrat în primele 3 luni ale acestui an un trafic de 709.125 de pasageri, cu peste 36.000 mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit raportului trimestrial al regiei. E vorba de o creștere de aproape 6%. Media zilnică a ajuns la aproximativ 8.000 de pasageri față de aproximativ 7.500 în primul trimestru din 2025. Traficul a fost în proporție covârșitoare internațional. 89% din totalul pasagerilor au zburat spre sau dinspre destinații externe, în timp ce rutele interne spre București au reprezentat doar 11%. Din totalul traficului, 77% a tranzitat spațiul Schengen, iar 23% a fost non-Schengen, proporție identică cu cea din perioada similară anului trecut. Italia a rămas cea mai populară destinație ca țară, cu peste 101.000 pasageri cumulat pe 6 rute spre Bari, Bologna, Milano, Bergamo, Roma, Fiumicino, Napoli și Veneția. Spania a urmat cu 100.000 de pasageri pe 7 destinații, iar Germania cu aproape 92.000 pe 6 rute, inclusiv noua rută spre Berlin, inaugurată la sfârșitul lunii martie. Marea Britanie a tras aproape 71.000 de pasageri, în principal prin rutele spre Londra Luton și Londra Stansted, de pe aeroportul Clujean.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: și imediat se face ora 11. În câteva momente ne întâlnim cu Gia Crăciun. Ea vine cu ultimele știri. Radio Transilvania de 11. Șoferii ar putea plăti rovinieta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică acest proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Detalii la 11. Între timp în playlist la Radio Transilvania, Afrojack, Sia și London Beat. Și ne auzim după știri cu altă vești și povești de pe acasă, pentru că alături de Radio Transilvania te simți mereu ca acasă.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-Euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensie anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. Victimele unor infracțiuni vor fi informate atunci când autorul fără de legii este liberat din închisoare, a evadat sau va fi internat în spital. Legea ce prevede modificări în codul de procedură penală a fost adoptată de Parlament. Procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată pe rolul căreia se află cauza informează victima infracțiunii și membrii de familie ai acesteia, care ar putea fi în pericol, despre împrejurarea că persoana aflată în arest preventiv sau în arest la domiciliu sau în executarea unei pedepse ori măsuri educative, respectiv care este internată medical, va fi eliberată. Dacă data eliberării este cunoscută, informarea se realizează cu cel puțin 5 zile înainte de momentul eliberării inculpatului, condamnatului sau făptuitorului internat medical. În celelalte cazuri, informarea se realizează de îndată. Camera Deputaților va fi for decizional. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitatea. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, cu norări temporare după amiază și seara. În local, la munte și pe arii restrânse, în rest, se vor semnala averse însoțite izolat și de descărcări electrice. Maximele de astăzi între 19 și 22 de grade, minimele de la noapte între 8 și 11 grade. În zonele joase va fi ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Gheorghe Marinescu, reconstrucție școlii 22 decembrie 1989, dar și pe Andrei Mureșanu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare Transilvania și bună să-ți fie și ziua asta de marți, cu roa Transilvania pe aproape. Alex Marius Podaru sunt eu, începe ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi, Made in by Roa Transilvania. 7 din 10 români ar vota pentru unirea țării cu Republica Moldova la un referendum, conform ultimului sondaj de piață. Discutăm pe larg media. La Roa Transilvania Blue Fly by 2, să-ți fie fain și bine și astăzi, marți 19 mai, cu roa Transilvania în difuzare.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dimineața.
1: 7 din 10 români ar vota pentru unirea țării cu Republica Moldova la un referendum, conform ultimului sondaj INSCOP Research. Aproape 72% dintre români spun că ar vota da la un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, în timp ce 29,4% ar vota împotrivă. Sondajul arată însă și o doză importantă de scepticism. 35% dintre respondenți cred că unirea nu se va întâmpla niciodată, iar 30% o văd posibil abia în următorii 10 ani, sau chiar mai mult, în cazul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova. 72% dintre respondenți declară că ar vota da, iar 21,4% ar vota nu. Alții 2,1% spun că nu s-au hotărât încă, 3,2% nu ar merge la niciun vot, iar 1,4% nu știu sau nu răspund. 68% dintre respondenți consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 27% sunt de părere contrarie, iar 6,1% nu știu sau nu răspund. Diferența dintre sprijinul emoțional și percepția asupra fezabilității politice sugerează că unirea funcționează astăzi mai degrabă ca un orizont de aspirație națională decât ca un obiectiv politic imediat. 71% dintre participanți la acest sondaj sunt mai degrabă de acord cu afirmația: locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam cu noi, separați de România doar de istoria recentă. În același timp, 26% consideră că locuitorii din Republica Moldova sunt un popor separat, cu o limbă diferită și cu propria lor soartă. 4% nu știu sau nu răspund. Tema unirii Republicii Moldova cu România pare să fi depășit zona nostalgiei istorice și să se fi transformat într-un reper identitar larg acceptat în societatea românească, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research. El spune că pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric.
2: Asculți Made in Baia Mare.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Și astăzi are energie din plin și poftă de meșterit din FM cu Radio Transilvania în difuzor. Duminica 31 mai suntem invitați la Vărai. Se organizează o nouă ediție a Dansului la Ciură. Locuitorii din Vărai și toți iubitorii de tradiții populare sunt invitați duminica 31 mai de la 15 la evenimentul Dans la Ciură, organizat de Asociația Vădrai. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de formația tradițională alcătuită din Dan Daniela Vioară, Claudiu Trif la Braci și Adrian Iercoșan la contrabas. Evenimentul va include și surpriză muzicală oferită de artiștii Nelu Mic, Gabriela Ardusătan și Marius Rămeș. Organizatorii așteaptă pe doritori la o după-amiază dedicată jocului popular, muzici autentice și bune dispoziții, sub mesajul "Oamenii faini se adună la joc și la voie bună la Vărai". Duminică 31 mai, Dansul la Ciură. Ești cu Transilvania Made in Baia Mare, informații utile, importante și bine de știut, de prin întreg județul nostru.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace-

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Da, se simte din plin energia pozitivă, fresh, energizantă pe frecvențele Radio Transilvania. Fresh day and fresh hits plus noutăți utile pentru tine. The Cardigans, Erase Rewind, însă până atunci Disco Lines and Synergy, No Broke Pot. Mai aflăm că Orbotic își propune să producă anual 10.000 de drone la Brașov. Îți dau detalii imediat. Ești prin Transilvania cu Radio Transilvania. Îți mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: Disco X on

0: ca să afli ce s-a mai întâmplat acasă, informații locale și regionale, Orbotics își propune să producă anual 10.000 de drone la Brașov. Compania de tehnologie Orbotics Industries a inaugurat zilele trecute o nouă fabrică de producție de drone în Ghimbav, județul Brașov, prin care își propune să producă anual cu 40 de angajați 10.000 de astfel de aparate de zbor. Drone, conform reprezentanților companiei brașovene, această nouă unitate de producție marchează un pas important în consolidarea capacității industriale de apărare a României. Reprezentantul Orbotics Industry, Bogdan Ocheană, a precizat că în fabrica de la Ghimbav se pot construi până la 10.000 de drone per an. El a menționat în context că Orbotics Industries intenționează să facă producție de drone și la București, în parteneriat cu compania Romaero SA. Nu uita că ne poți vizita și pe aerotransilvania.ro, de acolo ne poți asculta, ne poți trimite mesajele tale, poți să-ți cobori și instala aplicațiile noastre pentru iOS și Android, dăm la povești pe Facebook Made in Radio Transilvania, să mai aflăm despre una, despre alta.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Sper că nu ai uitat. Ne dăm întâlnire și astăzi pe Facebook Rău Transilvania. Acolo zi de zi, o discuție, o întrebare la care așteptăm. Musa, este spui și tu părerea. Astăzi vorbim pe Facebook Rău Transilvania despre programul Litoralul pentru Toți. Cum ți se pare ție și ce ai schimbat? Ai schimbat ceva? Adina și Monica ne spun că totul e ok. Ele ne spun că profită de obicei de acest program Litoralul pentru Toți. Sorin spune că el nu a fost niciodată prin acest program, la fel și Andrei. Apoi Corina ne zice, nu a mai fost la Marea Neagră, din anii 80. Flavia ne scrie, Litoralul chiar e pentru toți sau ar trebui să fie? Cred că o guvernare bolojană ar putea să-l facă mai accesibil. Păi, Flavia, poate următoarea guvernare, că asta e cam pe final. Iar Zolt ne zice, mai mult de atât, nu se poate. Cei care au renunțat la Litoralul românesc nu se vor mai întoarce niciodată, orice schimbare. Păi, iată, unii se folosesc de acest program, alții nu prea, tu ce crezi? Hai să ne spui despre asta astăzi pe Facebook Rău Transilvania. Până una alta, vin știrile cu Gia Crăciun, aici un programul nostru local, made in by Rău Transilvania. Între timp îți mai selectez la ascultat DJ Project, Joe și Beyoncé și ne auzim chiar după știrile orei să mai descoperim alte vești, povești interesante, noutăți, lucruri utile de știut de pe acasă.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Peste jumătate din fondurile SAFE vor rămâne în România prin investiții și producție în industria de apărare. Și valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Peste jumătate din fondurile pe care România le va accesa prin mecanismul european SAFE ar urma să rămână în țară prin producție, transfer de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută de Ministerul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară. Acesta a precizat că la nivelul întregului program, peste 50% din producție va fi realizată direct în România, ceea ce ar însemna investiții semnificative în industrie și locuri de muncă. Țara noastră are alocată provizoriu suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Ministrul a explicat că întreaga sumă nu poate fi cheltuită în țară, deoarece industria națională nu dispune încă de toate capacitățile de producție necesare. În acest context, fondurile vor sprijini și formarea de personal, învățământul dual și transferul de tehnologie. Printre proiectele vizate se numără construcția de nave, achiziția de tancuri și drone. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației, a decis guvernul printr-o hotărâre. Astfel, pentru anul 2025, taxa e actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei pe kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa pentru explorare e actualizată la 2405 lei pe kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei pe kilometru pătrat la 60.100 de lei pe kilometru pătrat. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,2 milioane de lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Vremea astăzi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul variabil, cu norări temporare după amiază și seara, prin local la munte și pe arii restrânse. În rest, se vor suna la averse însoțite izolat și de descărcări electrice. Maximele de astăzi între 19 și 22 de grade, minimele de la noapte între 8 și 11 grade. În zonele joase va fi ceață, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vasile Alexandrii, pe Gheorghe Marinescu, reconstrucție școlii 22 decembrie 1989, dar și pe Andrei Mureșanu. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe WhatsApp SMS 0741 777 888.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut și ora asta câte ce fresh, de zi bună și plăcută, informații utile pentru tine adunată de prin întreg județul nostru. Aici program local made in Bairau, Transilvania. Alex, Marius, Podariu sunt eu. Imediat l-a ascultat Call It Love, Felix Jahn cu Ray Dalton. Ceriți că rezerviștii de până în 55 de ani dacă nu merg la exercițiile militare organizate de Armata Română. Cei care nu se prezintă riscă să fie amendați cu sume între... Detalii îți aduc pe primele minute din această oră. Rămâi cu la Transilvania aproape. Stai spolântoare.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: rezerviști de până în 55 de ani dacă nu merg la exercițiile militare organizate de armata română. Cei care nu se prezintă riscă să fie amendați cu sumă între 400 și 1200 de lei. Armata României mobilizează mii de rezerviști și în acest an într-o serie de exerciții prin care Ministerul Apărării Naționale vrea să afle pe cine se poate baza în cazul unui conflict. Cei care au făcut armata vor primi cereri de chemare, iar rezerviștii care nu merg la ziua de instrucție pot fi amendați. Oamenii vor fi chemați la o zi de instrucție. În acest an, exercițiile vor continua pe tot parcursul verii, dar și în toamnă, iar cei vizați sunt oamenii care au făcut armata, iar acum sunt în rezervă. Este vorba despre persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Fiecare persoană va primi acasă o cerere de chemare la unitate sau acest document va fi adus de poliție la domiciliu. Vor fi anunțați oamenii cu câteva zile înainte de desfășurarea exercițiului. Aceștia vor trebui să meargă la unitatea la care sunt chemați și vor petrece o zi de antrenament. Acolo vor trage cu arma. Ministerul Apărării Naționale va pune la dispoziție uniformă, vestă antiglonț, dar și o masă la prânz, după care se vor întoarce acasă. Cei care nu se prezintă, însă riscă o amendă cuprinsă între 400 și 1200 de lei, conform Digi24. Armata vrea să facă această mobilizare pentru a ști exact pe ce rezerviști se poate baza în cazul unui conflict, pentru că această categorie de rezerviști între 40 și 55 de ani se schimbă de la un an la altul. Unii oameni se îmbolnăvesc, nu mai sunt apți de luptă și de aceea armata română își dorește să știe exact pe câți oameni se mai poate baza. Cu siguranță că în săptămânile următoare vor apărea tot felul de mai multe dezinformări legate de faptul că România ar putea să intre în război. Evident, sunt informații false. Această procedură este făcută periodic de armata română, iar ultima întâlnire a avut loc chiar săptămâna trecută, parcă în Alba Iulia și Hunedoara. Totul s-a transformat ca la carte.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

programul nostru local de astăzi continuă și mai aflăm că doi elevi de clasa 9-a, înscriși la Colegiul Național Dragoș Vodă din Sighetul Marmației, au dovedit un interes deosebit pentru cultura și civilizația britanică prin participarea la concursul Queen Victoria. Îndrumarea doamnei profesor, coordonator Valeria Rus, tinerii Patrick Andronic și David Covaci s-au remarcat prin implicare și perseverență, obținând rezultate impresionante la etapa interjudețeană. Astfel, Patrick a fost distins cu premiul întâi și o bine meritată calificare la etapa națională, acumulând 98 de puncte în cadrul concursului, iar colegul său, David, a obținut premiul 3 cu 90 de puncte. Tinerii au demonstrat că performanța se construiește prin muncă susținută și determinare, participarea în cadrul unor astfel de competiții, stimulându-le motivația de a acumula cât mai multă experiență. Maximele noastre felicitări și succes la competițiile viitoare. Păstrăm frecvența Radio Transilvania. Made in Baia Mare continuă.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania pe aproape să-ți meargă bine și astăzi, marți 19 mai. Taste. Te-am selectat Sabrina Carpenter plus ceva din anii 90 de la Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Imediat la rubrica Meteo aflăm de ce este vremea atât de schimbătoare aproape ca niciodată. Am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Ești cu la Transilvania, păstrează frecvența dragă și preferată în FM, online și pe mobil.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toată lumea s-a întrebat primăvara asta, oare ce-i cu vremea, ce-i așa schimbătoare? Odată e aproape vara, odată vine iarăși iarna. În această primăvară, în multe zone, am avut schimbări bruște de temperatură, averse puternice, după care iarăși foarte cald, iară uscat, iară prea frig, iară umezeală maximă. Cauza principală este o zonă extinsă de joasă presiune, care a dominat mare parte din regiunea noastră, scrie meteoradar.ro. Un rol important l-a avut un talveg de altitudine, o zonă alungită cu aer neobișnuit de rece în straturile superioare ale atmosferei, care s-a întins în prezent din Scandinavia până în Italia și vestul Balcanilor până la noi. Același timp, o masă de aer cald și umed a pătruns spre România pe flancul anterior al talvegului. În straturi mai înalte ale atmosferei, la aproximativ 5 km altitudine, temperaturile au putut coborî până la minus 20 de grade, în timp ce la sol am avut peste 20 de grade. Această diferență mare de temperatură face atmosfera foarte instabilă, astfel aerul mai cald de la suprafață urcă rapid, se răcește, iar vaporii de apă se condensează, formând nori umuliformi. În scurt timp, aceștia se dezvoltă în nori de furtună, bijelii, iar grindina. În timp ce la noi vremea, iată, a fost când prea rece, când prea caldă, nordul extrem al Europei traversează în prezent o perioadă neobișnuit de caldă, aerul cald s-a extins până în apropiere de cercul polar și chiar spre Marea Albă, nord-vestul Rusiei. Temperatura a urcat acolo între 20-25 de grade, iar în Arhanghelsk s-au înregistrat zile trecute 27 de grade. Pentru zone atât de apropiate de Arctica, astfel de valori, la mijlocul lunii, mai sunt cu adevărat excepționale. Astfel, în timp ce vestul și centrul Europei rămân într-o masă de aer ceva mai rece, aerul cald s-a instalat în estul continentului, unde temperaturile ating valori cu mult peste cele normale pentru această perioadă anului. Cauza este o circulație sudică persistentă, care transportă aerul cald mult spre nord. În această săptămână, acest val de căldură ajunge chiar și nord-vestul Siberiei, iar în unele regiuni din Rusia sunt posibile temperaturi de până la plus 30 de grade Celsius. Anormal. Haideți să aflăm câte grade avem acum prin regiunea noastră. La Oradea sunt 20 de grade, la Cluj-Napoca 17. Avem la Brașov și Sibiu câte 16 grade, la Târgu Mureș și Satu Mare 19, la Baia Mare 18, la Alba Iulia și Arad sunt acum 19 grade, la Hunedoara avem 17, la Bistrița și Zalău câte 18 grade, la Mediaș 16, Deva 17, la Turda sunt 18 grade, la Dej 19 și la Huedin 15 grade. Cel mai cald este acum în țară la Galați, 24 de grade Celsius, iar cel mai frig la, iar cel mai răcoare și mai frig la Muntea pe Călimani, 3 grade Celsius. E? Vremea e așa cum e, bună rea, schimbătoare, ne adaptăm din mers la ea, cu Roa Transilvania pe aproape, orele toate sunt oricum minunate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final de ediție locală, ultima informație importantă pentru tine, BNR prezintă raportul trimestrial asupra inflației. Potrivit ultimelor date statistice, inflația anuală a ajuns la 10,7% în aprilie. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a prezentat în urmă cu puțin timp raportul trimestrial asupra inflației într-o conferință de presă la sediul Băncii Naționale. Potrivit ultimelor date statistice, inflația anuală a ajuns la 10,7% în aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Această evoluție are loc pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibil și servicii. Astfel, chiriile, energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri în aprilie, comparativ cu luna similară din 2025. La alimente, cafea, ouă și carne au continuat să rămână în topul scumpirilor. Potrivit estimărilor BNR, inflația se va menține peste nivelul anticipat de specialiști, dar ar urma să coboare spre pragul de 3,5% până la sfârșitul acestui an. Pentru a asigura stabilitatea financiară, Banca Națională a decis să mențină dobânda de politică monetară la nivelul de 6,5%. Prieteni, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in Bairo, Transilvania. Pregătim cu drag și nerăbdare ediția de mâine cu alte vești de lângă tine. În câteva clipe vin știrile de ora 13 cu Gia Crăciun. Eu sunt Alex Maris Podariu, să ai în continuare o zi minunată. Îți recomand să te fixezi bine, bine și confortabil de frecvența noastră. Îți mulțumim!
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Peste jumătate din fondurile SAFE vor rămâne în România prin investiții și producție în industria de apărare. Și valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Peste jumătate din fondurile pe care România le va accesa prin mecanismul european SAFE ar urma să rămână în țară prin producție, transfer de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută de Ministerul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară. Acesta a precizat că la nivelul întregului program, peste 50% din producție va fi realizată direct în România, ceea ce ar însemna investiții semnificative în industrie și locuri de muncă. Țara noastră are alocată provizoriu suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Ministrul a explicat că întreaga sumă nu poate fi cheltuită în țară, deoarece industria națională nu dispune încă de toate capacitățile de producție necesare. În acest context, fondurile vor sprijini și formarea de personal, învățământul dual și transferul de tehnologie. Printre proiectele vizate se numără construcția de nave, achiziția de tancuri și drone. Valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației, a decis guvernul printr-o hotărâre. Astfel, pentru anul 2025, taxa e actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei pe kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa pentru explorare e actualizată la 2405 lei pe kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei pe kilometru pătrat la 60.100 de lei pe kilometru pătrat. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,2 milioane de lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlniri online cu contribuabilii prin videoconferință în spațiul privat virtual. Pontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus prin proiect legislativ la Senat. Și 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie și s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Programarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentarul Sereșu DMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la 4-a calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

inimă te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Peste jumătate din fondurile SAFE vor rămâne în România prin investiții și producție în industria de apărare. Și valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Peste jumătate din fondurile pe care România le va accesa prin mecanismul european SAFE ar urma să rămână în țară prin producție, transfer de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută de Ministerul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară. Acesta a precizat că la nivelul întregului program, peste 50% din producție va fi realizată direct în România, ceea ce ar însemna investiții semnificative în industrie și locuri de muncă. Țara noastră are alocată provizoriu suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Ministrul a explicat că întreaga sumă nu poate fi cheltuită în țară, deoarece industria națională nu dispune încă de toate capacitățile de producție necesare. În acest context, fondurile vor sprijini și formarea de personal, învățământul dual și transferul de tehnologie. Printre proiectele vizate se numără construcția de nave, achiziția de tancuri și drone. Valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației, a decis guvernul printr-o hotărâre. Astfel, pentru anul 2025, taxa e actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei pe kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa pentru explorare e actualizată la 2405 lei pe kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei pe kilometru pătrat la 60.100 de lei pe kilometru pătrat. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,2 milioane de lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umplire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House, idei pentru casa ta. Soluții care durează.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-Euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensia anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitate. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: mare,
1: Baia Mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlniri online cu contribuabilii prin videoconferință în spațiul privat virtual. Pontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus prin proiect legislativ la Senat. Și 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie și s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Programarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentarul SR și UDMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la 4-a calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu de la Lenny Kravitz, Vin și Camerad cu Hug Yourself, single nou nou din partea lor pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echiva la proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică absolut inutilă. Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificarea documentelor. Iată așadar de luat aminte modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Adrenor Nordvest a semnat acordul de subscriere la fondul de investiții dedicat IMM-urilor. Este un instrument de peste 30 de milioane de euro care intră astfel în linie dreaptă spre companiile din regiune. Practic, acest fond poate începe în perioada următoare să investească direct în firme, nu doar să le finanțeze punctual, ci să le sprijine să crească acolo unde au cea mai mare nevoie. Iată așadar, avem parte de un nou instrument de finanțare IMM-urilor din regiune.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Pedro Falon de la Alice DJ și Tired of Being Sorry de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vorbim puțin de un alt nivel. Cireșele au ajuns un adevărat lux în această perioadă. În piețe, kilogramul de cireșe de import se vinde cu numai puțin de atenție 175 de lei, un preț care îi face pe mulți cumpărători să stea pe gânduri. Cu toate acestea, comercianții spun că cererea nu lipsește, iar fructele dispar rapid de pe tarabe. Producția locală este așteptată abia peste aproximativ o lună și jumătate, ceea ce menține prețurile ridicate. Comparativ cu anul trecut, prețul este chiar mai mare. În aceeași perioadă din 2025, cireșele de import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, urmând ca prețurile să scadă odată cu creșterea ofertei pe piață. E bine, ne cam punem pofta în cui. Cireșe cu 175 de lei kilogramul în piețele din România, la ora actuală.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Fiindor, l-am ascultat la Dermot Kennedy aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrilor ei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, aduți aminte de la Feli și World Hold On de la Bob Sinclair și Steve Edwards. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Somco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-Euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensie anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitate. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Billie Eilish și Birds of a Feather. Ascultăm și Sergio Mendes cu The Black Eyed Peas, Mașchenada. Audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 120 de programe de formare profesională pentru număr de 2000 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Municipiului București. Iată, așadar, avem parte doar în această lună de 120 de programe de formare profesională de luat aminte.
1: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Came with me.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Ce

0: Kalau bodoh saja dan. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: That's a throw, la Sting și Chef Mami și New Religion de la BB Rexha și Faithless. Sunt următoarele două super cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri în toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

la Crazy Town aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix pe tale de la Elina Limes și Delia și Stabil Up de la Steve Ramsey. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în

0: Culorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica. Simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: ANAF introduce întâlniri online cu contribuabilii prin videoconferință în spațiul privat virtual. Pontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus prin proiect legislativ la Senat. Și 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie și s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Reprogramarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentarul SRE și UDMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la 4-a calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! NFM! Online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea cea mai bună muzică.
5: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Objection de la Shakira, ascultăm și Fire Fire de la Shimza și RKO. Că de plec chiar acum, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul ghid de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise. Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Extinderea plajelor prin înisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice au generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și degradarea calității spațiului public. O zonă continuă de contact cu apa trebuie să rămână liberă de orice amplasamente. Șezlongurile și umbrelele nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip. Iată așadar, de luat aminte, plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio
3: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

În Alta Curte de Casație și Justiție a decis într-un recurs în interesul legii că aplicarea articolului 147 indice 3 din codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul unei negative a TVA de contul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare, nu este prescriptibil. Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică, lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză, invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic. Iată așadar, dreptul de deducere al TVA-ului este imprescriptibil.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Learning to Fly de la Tom Petty și The Heartbreakers și Turn Me On de la Kevin Litter și Sprague Band sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sovcă sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dublul Burj Al Arab din Dubai va fi închis temporar pentru lucrări de renovare. Clădirea cunoscută pentru forma sa inspirată de o velă este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Deși este adesea numit hotel de 7 stele, acest titlu nu este oficial, ci vine din reputația sa de lux. Renovarea va aduce un design interior nou, dar va păstra stilul original. Iată așadar hotelul de 7 stele, vorba vine, celebrul Burj Al Arab a intrat în renovare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Save My Love de la Caigo și Kerid, s-auzit aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Rareș, cel mai fericit de pe pământ, și Destiny's Child, Independent Woman, m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Peste jumătate din fondurile SAFE vor rămâne în România prin investiții și producție în industria de apărare. Și valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Peste jumătate din fondurile pe care România le va accesa prin mecanismul european SAFE ar urma să rămână în țară prin producție, transfer de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută de Ministerul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară. Acesta a precizat că la nivelul întregului program, peste 50% din producție va fi realizată direct în România, ceea ce ar însemna investiții semnificative în industrie și locuri de muncă. Țara noastră are alocată provizoriu suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Ministrul a explicat că întreaga sumă nu poate fi cheltuită în țară, deoarece industria națională nu dispune încă de toate capacitățile de producție necesare. În acest context, fondurile vor sprijini și formarea de personal, învățământul dual și transferul de tehnologie. Printre proiectele vizate se numără construcția de nave, achiziția de tancuri și drone. Valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației, a decis guvernul printr-o hotărâre. Astfel, pentru anul 2025, taxa e actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei pe kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa pentru explorare e actualizată la 2405 lei pe kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei pe kilometru pătrat la 60.100 de lei pe kilometru pătrat. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,2 milioane de lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Sunroof de la Nicky Or și Daisy. Vine și Celine Dion cu I Juvel Night pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de administrare fiscală a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Reprezentanții ANAF susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare a contribuabililor. Și uite cum am avut parte de bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Banca Națională a României a lansat pe data de 7 mai o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Aversul monedei din argint reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România, în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România, în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Iată, foarte, foarte frumos, BNR lansează moneda cu stema Steaua București.

0: radio. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este?
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Got Five On It de la Lunis și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Dormi Sopco sunt eu, pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Uniunea Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanți, iar microcifarea devine obligatorie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Daniel Hand, am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun în fix de 19. Până atunci, Believe It de la Lucas and Steve și Larger Than Life de la Backstreet Boys v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi și vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-a pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlniri online cu contribuabilii prin videoconferință în spațiul privat virtual. Pontaj electronic obligatoriu pentru medici în spitalele de stat, propus prin proiect legislativ la Senat. Și 17 elevi din Craiova au construit un robot pentru arheologie și s-au calificat la o competiție internațională în Statele Unite. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF introduce întâlnirile cu contribuabilii prin videoconferință, o nouă procedură care le permite celor înregistrați în spațiul privat virtual să discute cu inspectorii fiscali, fără a se mai deplasa la sediile instituției. Măsura intră în vigoare pe 8 iunie și stabilește reguli clare privind accesul, identificarea electronică și desfășurarea ședințelor online. Conform noi proceduri, contribuabilii vor fi notificați prin SPV și vor putea opta pentru videoconferință în termen de 2 zile lucrătoare. Lipsa unui răspuns echivalează cu renunțarea la această variantă. Programarea e posibilă doar la solicitare motivată transmisă prin platformă. Participanții trebuie identificați electronic, iar reprezentanții vor avea nevoie de împuterniciri semnate digital. Spitalele de stat ar putea fi obligate să introducă un sistem electronic de pontaj pentru medicii și personalul medico-sanitar, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Inițiativa prevede monitorizarea prezenței cadrelor medicale, respectiv ora de sosire, ora de plecare și timpul efectiv lucrat în unitățile sanitare publice. Proiectul, inițiat de parlamentarul Sereș UDMR, urmărește să descurajeze situațiile în care unii medici ar desfășura simultan activitate în spitale publice și clinici private în timpul programului de lucru de la stat. Sistemul electronic ar urma să permită înregistrarea și verificarea datelor privind activitatea zilnică, generarea de rapoarte și accesul autorităților de control. De asemenea, informațiile ar trebui păstrate cel puțin 12 luni și verificate prin audit anual. Neimplementarea sistemului ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 60.000 de lei. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Un robot care ar putea lucra în viitor pe șantierele arheologice a fost conceput de la zero de 17 elevi de la Colegiul Național Frații Buzeș din Craiova. Cu acest prototip, elevii au obținut locul al doilea la nivel național la First Tech Challenge și s-au calificat și la o competiție internațională la Chicago, care se va desfășura între 24 și 26 iulie. La Chicago Robotics Invitational participă în acest an top 38 cele mai bune echipe din lume. Echipa României este la 4-a calificare. Tinerii sunt organizați ca într-o companie pe departamente. Unii creează piesele, alții le asamblează sau se ocupă de marketing. Școala îi susține cu spațiul în care își pun ideile în practică, însă participarea lor la competiții internaționale vine cu provocări financiare. Elevii craioveni au la dispoziție 2 luni în care să găsească susținerea financiară pentru a încerca să obțină un nou premiu reprezentativ pentru România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.
2: Ai cu pas. Respect your body.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Peste jumătate din fondurile SAFE vor rămâne în România prin investiții și producție în industria de apărare. Și valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Peste jumătate din fondurile pe care România le va accesa prin mecanismul european SAFE ar urma să rămână în țară prin producție, transfer de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută de Ministerul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară. Acesta a precizat că la nivelul întregului program, peste 50% din producție va fi realizată direct în România, ceea ce ar însemna investiții semnificative în industrie și locuri de muncă. Țara noastră are alocată provizoriu suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Ministrul a explicat că întreaga sumă nu poate fi cheltuită în țară, deoarece industria națională nu dispune încă de toate capacitățile de producție necesare. În acest context, fondurile vor sprijini și formarea de personal, învățământul dual și transferul de tehnologie. Printre proiectele vizate se numără construcția de nave, achiziția de tancuri și drone. Valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației, a decis guvernul printr-o hotărâre. Astfel, pentru anul 2025, taxa e actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei pe kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa pentru explorare e actualizată la 2405 lei pe kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei pe kilometru pătrat la 60.100 de lei pe kilometru pătrat. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,2 milioane de lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: punto.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Locuințe cu TVA redus pentru tinerii sub 35 de ani, conform unui proiect depus la Parlament. Peste jumătate din fondurile SAFE vor rămâne în România prin investiții și producție în industria de apărare. Și valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii din România ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege depus la Senat propune introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru achiziția primei locuințe de către persoanele fizice care nu au împlinit vârsta de 35 de ani. Măsura vizează exclusiv cumpărătorii aflați la prima achiziție și se aplică imobilelor cu destinație de locuință, inclusiv terenului aferent. Pentru a beneficia de TVA redus de la 21% la 11%, cumpărătorii trebuie să achiziționeze un imobil de maximum 150 de metri pătrați și cu o valoare sub 945.000 de lei și să nu-l vândă timp de 5 ani. Măsura nu e o subvenție bugetară directă, ci o reducere a sarcinii fiscale. Peste jumătate din fondurile pe care România le va accesa prin mecanismul european SAFE ar urma să rămână în țară prin producție, transfer de tehnologie și dezvoltarea industriei de apărare. Declarația a fost făcută de Ministerul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară. Acesta a precizat că la nivelul întregului program, peste 50% din producție va fi realizată direct în România, ceea ce ar însemna investiții semnificative în industrie și locuri de muncă. Țara noastră are alocată provizoriu suma de 16,68 miliarde de euro prin SAFE. Ministrul a explicat că întreaga sumă nu poate fi cheltuită în țară, deoarece industria națională nu dispune încă de toate capacitățile de producție necesare. În acest context, fondurile vor sprijini și formarea de personal, învățământul dual și transferul de tehnologie. Printre proiectele vizate se numără construcția de nave, achiziția de tancuri și drone. Valoarea taxelor pentru activitățile miniere a fost reactualizată în funcție de rata inflației, a decis guvernul printr-o hotărâre. Astfel, pentru anul 2025, taxa e actualizată cu rata inflației de 7,3%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Taxa anuală pentru prospecțiune crește de la 558 de lei pe kilometru pătrat la 599 de lei. Taxa pentru explorare e actualizată la 2405 lei pe kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru exploatare crește de la 56.011 lei pe kilometru pătrat la 60.100 de lei pe kilometru pătrat. Această măsură va conduce la majorarea veniturilor la bugetul de stat. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor bugetare de aproximativ 2,2 milioane de lei, ca urmare a aplicării ratei inflației pe 2025 asupra valorii taxelor miniere. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare in vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-Euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensia anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitate. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Noi tarife pentru rovinete propuse de Ministerul Transporturilor. Plata ar putea fi diferențiată în funcție de norma de poluare a mașinii. Aflăm imediat și câți pensionari are România. Pensia medie a ajuns la 2783 de lei. Și condiții noi în Programul Național de Fertilizare In Vitro. Se restrâng limitele de vârstă a pacientelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea plăti rovineta în funcție de gradul de poluare al mașinii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect care prevede noi tarife pentru utilizarea drumurilor naționale, diferențiate după categoria vehiculului, norma de poluare și perioada de valabilitate. Potrivit documentului, cele mai mici taxe vor fi pentru mașinile electrice și cele cu normă Euro 6. În cazul autoturismelor, rovineta anuală ar urma să coste 254 de lei pentru aceste vehicule și până la 330 de lei pentru mașinile vechi, non-euro sau Euro 1, 2 și 3. Tarife mai mari sunt prevăzute și pentru mașinile de transport marfă sau pentru autocare. Noile taxe ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie. Numărul pensionarilor din România a ajuns la peste 4.682.600 în luna aprilie 2026, în scădere cu 1.836 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Conform statisticilor oficiale, pensia medie lunară a fost de 2.783 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite de stat a depășit 13 miliarde de lei. Din totalul pensionarilor, peste 519.000 provin din fostul sistem agricol, unde pensia medie rămâne mult sub media națională, la doar 715 lei. Cei mai mulți pensionari sunt la limită de vârstă, peste 3,7 milioane de persoane. Pensia medie pentru această categorie era în aprilie de 3.114 lei. În același timp, un număr de peste 62.000 de persoane primeau pensia anticipată, cu o valoare medie de 2.489 de lei. În ciuda constrângerilor financiare, statul a decis să susțină și să sprijine și în acest an 10.000 de cupluri sau femei singure care vor copii și luptă cu infertilitate. Fiecare va primi voucher în valoare totală de 15.000 de lei pentru tratamentele necesare și procedurile de fertilizare in vitro. Potrivit normelor puse în dezbatere de Ministerul Muncii, vârsta maximă a pacientelor ar urma să fie redusă cu 3 ani, iar pragul minim să fie majorat. Ministerul a anunțat intenția de a crește de la 20 la 24 de ani vârsta minimă de acces în program și cea maximă ar putea scădea de la 45 la 42 de ani. În normele de aplicare apare și un prag minim pentru rezervă ovariană la femeile de peste 35 de ani care vor să folosească material genetic propriu. Sprijinul financiar poate fi acordat de maximum 3 ori pentru același beneficiar eligibil pe întreaga durată de implementare a programului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Pick.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: 7 zile nu știu de tine. 7 zile fără iubire. Și tot aștept să-mi

creation.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.